0: Totenradio.
1: For evig alltid, mer enn vanlig åndedrag. Min sjel gigantisk, det mer enn det de sa. Jeg kanskje ferdig visste det da. Ja.